חדירת כלי טיס עוין. מנרה, קריית שמונה, מרגליות. היכנסו למרחב המוגן.